0: Kiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesa shoso ngwane enkakenya ibwirare antena nai
1: Maya FM.
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
4: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

이상이 세상 Vitu lembelembe ya ribina bompo intini na nabishira ma IRFM Kijogi yankai ya ashira nkai na show yoga mkoloni sida na jena loitori ya ni Era rambara yoga nkai Show yoga nake miologi sida ya mkoloni jena Kincho nake eseri ya ni Kincho mpiti sindu ya mkoloni jena Kito hipo loitori ya ni Kembolo mula rona ibu kenya na kankai Kerepa nkiti kiri not enya na kankai Ni kijogi yankai ya ashe Tem kuri na kenke sesa Tem kuri na kenyo rara Teng korona geng goloto Teng karena geng jabai Negi jogi angka yashe Ame iye la sanit na nyamal Esa na geni diene hre Negi yolo ninyo loitori ya ni Meisi se loitori ndo jubo genete Tejo siya haleluya En korona me loka toko lo ntari ginara Angkapi hisiku hiya leo Ntari ginara tomo la bali imiete Olo ni longka lisnilo tikita moilo ni ngwa niki jogi angka yashe Sandi sana mwenyezi mungo Mikuwa sabo mikuwa nasi Wiki mzima Siku hii ya leo Enchepa ina jena ndama na sita ina jena nkai Tejo siye imente ujinite Kidogi nkai yashu lingu lingu lingu lingu lingu lingu Angberate nebo yogo Karibu lingu maisi nkai ina pekijuna nake sifa na utokofu kwa mwenyezi mungu Popote pale ulipo karibu ya mikona yote miwili Ukiwa kule Kiligoris Ukiwa pale Narok County Ukiwa kaunti nyingine zote za humu nchini Kenya Kule Tanzania nasema ni karibu ni nyote Tumusifu mwenyezi mungu paka saa 12 jioni Karibu ni vlog na maisi loitoria ni

0: Ndio nimeingia. Naona nimebadilisha sauti kidogo. Haleluya. Wapi wale watu wangu ambao wanafunga kanisa vizuri? Ilo shaka hiyo ronda kanisa. Ne sabu kan ne jina ka mai kana ka sadaka gedo ba ka jira ro kana sadaka ko langa rara. Ka jara ran pesa ina ro kana ka jina ne ko shukuru Mwenyezi Mungu na jina ga asani Mwenyezi Mungu to ka wara. Na jina Thanksgiving na shukunya ka yana je. Haleluya. Ne jira kana ko shewa gedo sadaka na jina sadaka. Ni kana ke wala sa lan ko langa Jumapili tata. Haleluya. Mesi yanga yanga ro kana. Aha. Eri zero ro kana ko lengo lengo lengo lengo. Aha. Oya o twanda le duwa kanisa na jawa na kina ro nyalo sar aya uya na shi ro nyalo sar
1: na nte jo sie amen amen
0: adana sasa nataka kuombea watu karibuni karibuni na redio karibuni karibuni niombe nataka kuombea watu wametoa sadaka sadaka mzuri sana sadaka ya pesa ya kusema ni sadaka hii ya leo Allah dogana gaira urasa na jinake ene show nyanka yana she na jinake Thanksgiving nataka kuombea wale watu kutoka wasaringe wale nataka vile vile kuombea wale watu wameleta mbose wameleta nake mahindi wale watu wametoa mahindi champagne iza uropa kida rodi chamba rake suto ene jona mayo fungula ko kutoka wale wale watu wametoa ila urombo wa shanoni jamba ndio mayo mayo tele kuni ya mayo kuni ya nyaba ya tomo mayo kuni yoboka ni sana ke lazaro wala nataka ko karibu ni ore karibu radio karibu nataka ko ombe wote mare kile konte no je halelo ya mare kile wote toka wala bisho saringa nataka ko ombe watu wa magunia watu wa magunia mahindi watu wa magunia marage marage karibu karibu karibu tege la konte no je lengwa na gama sana kwa jampa asholenga asholenga lashe asholenga kana she na wale watu wametoka na Allah salaam pesa hii ende glisanda ikonde ne waje haleluya.

ne eleven kilometer ni kulia naira imi relevo yorong neto yala yongoro kanisa toka wabana abana abana fanya imi wana kwa hivyo ode lorongono kwa imuwa kanisa ne alagua o imuwa kanisa ne alagua o imuwa nagira kanisa nake f

Eba usai nyumbani saa kumi. Granda raja ine bolo kinyuri kuonu pole pole. Karibu ole, karibu nyumbani. Enkisi saa ilianza kitambo. Saa nane kamile. Mpaka saa isa kumi na mpile jione. Karibu na wanka hivu wakitari. Kajina ni wankiraoni. Steven ole saringi aka ya kijana mwepesi. Tiado na ke enkisi sema INFM. Karibu sana. Ulienda kanisa na lagwa. Nigiri anani sana riaulo. Nigiri andanga inake Bishop Hosea. Ninglamo noro wole wole. Karibu sana. Nebukira na kia kare hemko palo wole wole are hemko otro. Alright. Yes, kanyona ken kishoro nota kanisa. Ni uko na talanta gani pale kanisa ni ye ola ni ngoni. Uko pale kanisa ni ka kishoro riata. Na kanyulu tenga na ngenda kanisa. Agra kanyolo moni kama atafika kama atafika. Liam kolonga rara ola ni ngoni. Tare majuri na ke chesa box na ke ohreki na ke likin chona ke impesa ito reki na kolega tokol. Eden ko moyoro ngana ko to miro impesa ye mona ke chesa box. O na ke kula na ke enkishui ola ni ngoni. Chesa box. Na kile kwa link inchi linki na ratika na mwanahuda kwa kutumia ni shilingi 29 yani 29 shilingi sake ronya star 462 hash ni rumbisa hii tokle kina kwa leka tokle mwana mara mbili mara tatu na hivi kwa on shira sado yole ni rumbisa yole ni ngwani ami yolo bati no ole ni ngwani teo jupo kini tita ka unti naloka unti ka jado msikilizaji wangu pale wapote pale ulipo tafuta pesa kwa njio raisi njio ilio raisi zaidi kwa pale Kiligori kwa naloka unti popote pale bonyeza star 462 hash na uenda kwa mshindi. Weka shilingi 29 tu, shilingi 29 tu ama 29 shillings vile vile, na weka mpin yako mpesa na uenda ukawa mshindi. Tuna nafasi yako mufti siku hii ya leo Jumapili, uenda kwa mshindi kwa mchezo huu wa chesa box. Chesa mara tatu mara mbili, box ni sita moja kila box liko na pesa zake ama yana nake orungo lenye la pesa hii iko na kiwango chake cha pesa. Kwa hivyo ngoro nake roho kile leka tukul na huenda kwa mshindi si ujioni metaro nya star 462 hash ngoro na sie ambaye hapo na ndo na ngoro na pesa hii inyagi ndo na ngaro mchilinga na ngaro sina tomo nare kai dede usimu iwa ushike simu nage ayungura joka hii amefaya mikisa box gani akapata shilingi kumi elfu kumi na mbili dene bosi shilingi elfu tatu tatu tatu dene bo mia tanu kumu kuli nare mdodo kwa nade weji lido naga ushike simu kakifapa ushike simu na ale lono rompesa hii ole ningweni tiara ibina bompo inti nara nabisha na mwagine feme mayungu rompesa hii mwono chesa box star 462 vigidi ya mwene nage temkuli na wang katukul ayikuna kineja ole ningweni ole sangkapi sa tomuno bukilika joki kanyosha kene shuniata na kanyo kintanga na kataka ni sagra kanyo lomo ni liang kolonge tata ayo kuna gina jamira mila mari tiaribi nabu mpo inti nara na abishana Mayan FM.

0: NMA Music.
1: Eh, jina yenye King Marius.
2: Yes,
1: single lenye yes. John Ndoye.
2: Ndoye.
1: Single kali sana kwa dada bayo daga nia bayari.
2: Mhm.
1: Ora bay grodi sa mbili enke wari eti atwa mayen.
2: Ne granye ndale nge kubwana.
1: Yadi. Eh.
2: E gran dale ngo. Ah.
1: Ranya ndale ngo ya sino ya gaju dubo we ni sia.
2: Ranya ndale nge sidan.
1: Eh. Eh? Gini, acha tuone.
2: Tatuwane venye kutakuwa
1: SK, kile juna yoro ngani wako namba 100
2: namba
1: ticket namba 100
2: na dola
1: jake kareto beraji welinga mkiti ticket namba 36 wambia watu wanakimbia
2: watu wanacheza
1: kushicheza watu wanaenda kuenda
2: wato lunga nagelo ladumu ticket namba 100 nikupo ilambisha 1000
1: shilingi 1000
2: haraka haraka sana
1: SK, na rada mwa jora patu na shilingi 1000
2: yes
1: wato nakaku mkrubi ya niwele na nabu hii shinda tino yutu na jene box rada mwa jo star 462 hash tegelo wakuro bogi sobo tiatua ile na wale tiatua bogi siungman
2: yes
1: itumia dage nyobo togi
2: yes iruma dage enkirito kitiatua lelo box hiti niweji
1: yes
2: ya wana wala ini mwenisho mungurana kabisa huma na
1: yungurana wala jogi ti ticket number 3942 zinaenda kwenda zinapanda kupanda
2: gira mbae tobrari katukulu ina nawea gira jogi wala ini mwenisho mungurana na teine peye jingnage
1: ya kisha jore anadhao anadhao kwanza naibala
2: yes
1: tanga sambunga ina na wale tina harakati ya kubunga ina dhao nelele na ile kibadiki ya kulie katha wa katha star 462 hash ila mari kishugunye kibunuwa dola joka ngayi kibirai bungine na pesa hii
3: Eremaya.